0: trei hevdar rattliga gott.
1: Smir nu trei, vi standa maling.
0: Ja.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvart skal vi kommuna?
3: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taga atlan lorst, men nei.

Jeg spiller gitar. Jeg skulle. Jeg har hot til å komme inn og framføre noen klubb. Skriv alt min. Skriv alt min. Smekke meg inn på en messenger av Facebook eller noe sånt. Så kanskje vi kan finne det noen klubb. Jeg råkner vi at hvis jeg er ferdig arbeids nå, jeg sender ikke livet, så ferdig jeg fikser det. Jeg finner jo noen tallere til morgen, og vi får ha en ordentlig hundelig løte i morgen. Vi live tallere fra 2011, som har sendt sin eneste kjønne i morgen fra 2012. Fyre nok vi ikke kjenner, så hadde vi et leit tallere, og ta vårt da. Sist sånn her Asa og Ranja, som kvar skjer i rotellet til kvinner, og skriver lø og framfører lø for skjer. Og ta framførte Ranja, heter leie. Og jeg husker bare til dette her sommersendingen kan mittelen anna. Hette er Lea, hette er Gau Goska, og hette er Hona litt. Og hette er først og unge er sans. Så hette er en øyekjøn sanger, men som vi kjønne her var kjipan, jeg lukker alltid til at vi opptaker alt som er drerende. Og vi har bare vil høre, Ronjo, vi ber til fire, ta hon framfor det her av sommersendingen, og FM8. Hette er et knäsan sikkurs koncept. Så vi står själv och gärna ute och säger, ooh, vad spännande. Skål man, vi finner av. Vi får höra, Ranjo, vi sänds någon, B24, live från sommarsändningen av FM8.

Okay, man lukkar til å pausa. Sankt ner, altså, han kommer fra at det kommer en Eileen til Dixie Midnight Runners. Men det vet du at jeg vil så rævlig gjerne komme, jeg hørte jo enn for en av vittig at utdrag noen, eller en maver som utdrag noen, presenterer jeg Sankt kommer en Eileen, som en klasse sanger, og jeg vil så rævlig gjerne slippe at komme vi, jeg sier her, rævlig vanlig vittighetene, og hun under beltet omkilda, men det bare, altså, jeg ikke vil nok som sjå, hvis jeg ikke sier det. Så, her kommer Dixie Midnight Runners vi, ja, og hvor Jevene er tanklet til at her Come On Eileen.

0: Jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei.

0: Glömde du det? fmi.fo.
1: Det er en historie, som for en gang skulle ikke handle om Nick og Jay, men som handler om en pige, vi har mødt. Hun fortalte os sin historie.

0: jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at den lårst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårs, men nei.